0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, дай рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу, рибу